8:26 atikwininkwa dza Mosambiki ahilika zvihinge lavunanga dza kushonga zvinene dza Abelio Mandlazi lweyi mpela a hlawuliweki leswaku ava yene a hi tiselaka vunanga bya vhiki lebyi hi nga ku byone hi tsutsuma hi ya dzimuka titsongo leti ti humeleleki a sikwini bya ku fana ni lebyi ku malembe lawa ma khalutiki na hi sungulaka hi kuva hi ya dzimuka leswaku hi 20 ka agosto wa lembe la 1907 doropa bya Beira byi tlakuxiwa kuva xiyimo xa doropa. Beira a tlakuxiwa kuva xiyimo xa doropa. Doropa bya Beira byi kumeka xifundzankulu Sofala makazi ka tiko dza Mosambiki kutani a ve hi siku bya ku fana ni lebyi namuntlha doropa byi le nkhubyini hikuva byi tlangela ku tlakuxiwa ka xiyimo xa doropa. Doropa lebyiya bya Beira bya zvengeliwi ha Davis Smangu swanga muzvengeli wa munisipio kusukela 2009 kuya fevereiro wa 2021. Ilunkama doropa bzi le mavokweni ya Albano Karigi Antonio. I tin'we ka leti hi n'wi lulamiseleki tone a ku va hi mi kombisa ka xiyenge lexi xa gingirika maputu ku nga le khale ha ta ni tin'wana ta nkoka swinene byi xile.